0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: România. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Transilvania.
1: NFM.
0: Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
3: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Like no other.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Siriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe Calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Siriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la zilele porților deschise. Înscrie-te acum la test drive pe siriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
2: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică? Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Siriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Siriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la zilele porților deschise. Înscrie-te acum la test drive pe siriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă pate porc bucegi 120 de grame, 2,79 lei. Roa fasole albă 540 de grame, 3,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta

0: publicitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe

0: Adidem Spalazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Din Transilvania.
1: Din FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Iubim Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comtim, carne tocată de porc 1 kg, 16,99 lei. Deroni orez Camulino, 900 de grame, 5,49 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: Siriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Siriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la zilele porților deschise. Înscrie-te acum la test drive pe siriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
3: Hear me turn these words into a song.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală la evenimente private, publice și competiții sportive. Află mai multe pe clarimed.ro. Reține numărul 0771 650 762. Clarimed. Îngrijim cu inima!
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Fino Saci Color 60 de litri, 20 de bucăți, 5,99 lei. Detergent Vase Pur 450 de mililitri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: numero 20 de azi. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oltenia,
1: în FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Transilvania.
1: Transilvania.

0: Transilvania.
1: NFM.
0: Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală la evenimente private, publice și competiții sportive. Află mai multe pe clarimed.ro. Reține numărul 0771 650 762. Clarimed, îngrijim cu inima.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. Oh, I leave quite an impression.

0: date. Țiriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Țiriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la zilele porților deschise. Înscrie-te acum la test drive pe țiriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Lurpak, amestec tartinabil 200 de grame, 11,99 lei. Alfredo, creveți congelați 450 de grame, 22,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: electricitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă aerosol, vin alb roze, sec sticlă, 0,75 litri, 29,99 lei. Coca-Cola, 2 litri, 8,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună.
2: Bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Țiriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Țiriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la zilele porților deschise. Înscrie-te acum la test drive pe țiriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicale sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală la evenimente private, publice și competiții sportive. Află mai multe pe clarimed.ro. Reține numărul 0771 650 762. Clarimed, îngrijim cu inima.
2: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești, ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi
1: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ghost Town.
1: Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: Țiriac Auto a deschis un showroom BYD în Oradea. Electric sau plug-in hybrid? Haide să descoperi ce ți se potrivește. Te așteptăm pe calea Clujului 279 cu modele BYD, tehnologie avansată și consultanți care te ajută să alegi. BYD. Acum și la Țiriac Auto Oradea. Între 16 și 18 octombrie te invităm la zilele porților deschise. Înscrie-te acum la test drive pe țiriacauto.ro și vino să testezi modelul preferat.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aceea

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe Crișul Repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă croissant Milka, 50 de grame, 2,89 lei. Jacobs, cafea boabe 1 kg, 64,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
3: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
2: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: De la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Zuzu, lapte 3,5% integral, 1 litru, 6,99 lei. Perla Harghitei, apă plată light, 2 litri, 2,49 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: FM sau în online la Radio Transilvania, începe distracția de weekend.
1: Începe Transilvania Weekend Party.
2: This is Transilvania Weekend Party.
0: Let's party!

sofa.

0: Transilvania. Transilvania.
1: NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.